0: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Rádio Spin. Be in.
1: Pekný piatok, aj show Speed má ďalší virálny zásah. Populárny streamer a influencer predstavil futbalovú hymnu Baila, ktorá sa po vydaní okamžite začala šíriť sociálnymi sieťami a zbiera milióny prehratí. Fanúšikovia ju prirovnávajú k veľkým futbalovým hitom minulosti a na internete už pribúdajú aj žarty, že Shakira dostala nečakanú konkurenciu. Legenda hip-hopu KRS One sa vracia do Prahy. Už túto nedelu 7. výstupy v Lucerna Music Bare v rámci turné My Philosophy Tour 2026. Jeden z najvýraznejších hlasov zlatej éry hip-hopu tak pripomenie, prečo jeho meno patrí medzi najväčšie legendy žánru. České volejbalistky sa postarali o veľké prekvapenie. V Lige národov zdolali favorizované Spojené štáty a po zápase priznávali, že taký výsledný

0: N.
1: Čavísek, stařeč bude dnes patriť domácemu hrdinovi. Na pódium miestneho hostinca vystúpi Rohony, ktorý práve odtiaľto pochádza. Spolu s ním dorazia aj Adam Mišík a tiež Gufrau a Viktor Kal. Čaká ťa tak večer plný repu a popu. Vo Vinařicích príkladne sa v sobotu 6. uskutoční charitatívny festival Srdcem pro Ondráška. Celodenné podujatie spojí beh, koncerty, tombolu aj program pre rodiny s deťmi. Výťažok z akcie pomôže 12-ročnému Ondráškovi, ktorý sa od narodenia lieči s viacerými zdravotnými komplikáciami. A Praha od dnešného dňa hostí svetový pohár vo vodnom slalome. Do areálu v Troji dorazia najlepší kanoisti a kajakári sveta, ktorí zabojujú o body do seriálu svetového pohára. Čakajú ťa tak teraz 3 dní špičkového športu na jednej z najznámejších slalomárskych tratí v Európe. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a be in s rádiom Spin.
2: 7 hodin a 1 minuta k tomu, to je přesně čas, a teda posloucháš Radio Spin.

nej som potkan ani zvuk, aj keď som šlapol vedla. Môj úmysel bol čistý, aj keď cesta peklom viedla. Ja zliehal som, no brodím sa tým pánom furt.

Pekný piatok, aj show Speed má ďalší virálny zásah. Populárny streamer a influencer predstavil futbalovú hymnu Baila, ktorá sa po vydaní okamžite začala šíriť sociálnymi sieťami a zbiera milióny prehratí. Fanúšikovia ju prirovnávajú k veľkým futbalovým hitom minulosti a na internete už pribúdajú aj žarty, že Shakira dostala nečakanú konkurenciu. Legenda hip-hopu KRS One sa vracia do Prahy. Už túto nedelu 7. výstupy v Lucerna Music Bare v rámci turné My Philosophy Tour 2026. Jeden z najvýraznejších hlasov zlatej éry hip-hopu tak pripomenie, prečo jeho meno patrí medzi najväčšie legendy žánru. České volejbalistky sa postarali o veľké prekvapenie. V Lige národov zdolali favorizované Spojené štáty a po zápase priznávali, že taký

0: Čavísek, stařeč bude dnes patriť domácemu hrdinovi. Na pódium miestneho hostinca vystúpi Rohony, ktorý práve odtiaľto pochádza. Spolu s ním dorazia aj Adam Mišík a tiež Gufrau a Viktor Kal. Čaká sa tak večer plný repu a popu. Vo Vinařicích príkladne sa v sobotu 6. uskutoční charitatívny festival Srdcem pro Ondráška. Celodenné podujatie spojí beh, koncerty, tombolu aj program pre rodiny s deťmi. Výťažok z akcie pomôže 12-ročnému Ondráškovi, ktorý sa od narodenia lieči s viacerými zdravotnými komplikáciami. A Praha od dnešného dňa hostí Svetový pohár vo vodnom slalome. Do areálu v Troji dorazia najlepší kanoisti a kajakári sveta, ktorí zabojujú o body do seriálu Svetového pohára. Čakajú ťa tak teraz 3 dni špičkového športu na jednej z najznámejších slalomárskych tratí v Európe. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a be in s rádiom Spin.
1: 9 hodín a 5 minút. Poslucháš komunikátor Sviky.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.
3: Just please.
4: Yeah.
3: Yeah. Swag.

pekný piatok. Aj show Speed má ďalší virálny zásah. Populárny streamer a influencer predstavil futbalovú hymnu Baila, ktorá sa po vydaní okamžite začala šíriť sociálnymi sieťami a zbiera milióny prehratí. Fanúšikovia ju prirovnávajú k veľkým futbalovým hitom minulosti a na internete už pribúdajú aj žarty, že Shakira dostala nečakanú konkurenciu. Legenda hip-hopu KRS One sa vracia do Prahy. Už túto nedelu 7. výstupy v Lucerna Music Bare v rámci turné My Philosophy Tour 2026. Jeden z najvýraznejších hlasov zlatej éry hip-hopu tak pripomenie, prečo jeho meno patrí medzi najväčšie legendy žánru. České volejbalistky sa postarali o veľké prekvapenie. V Lige národov zdolali favorizované Spojené štáty a po zápase priznávali, že taký

0: zviazať aj v následujúcich zápasoch. Ja ti prajem ešte krásny deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za minutu 10 posloucháš komunikátor s Vicky.

0: Čavísek, stařeč bude dnes patriť domácemu hrdinovi. Na pódium miestneho hostinca vystúpi Rohony, ktorý práve odtiaľto pochádza. Spolu s ním dorazia aj Adam Mišík a tiež Gufrau a Viktor Kal. Čaká sa tak večer plný repu a popu. Vo Vinařicích príkladne sa v sobotu 6. uskutoční charitatívny festival Srdcem pro Ondráška. Celodenné podujatie spojí beh, koncerty, tombolu aj program pre rodiny s deťmi. Výťažok z akcie pomôže 12-ročnému Ondráškovi, ktorý sa od narodenia lieči s viacerými zdravotnými komplikáciami. A Praha od dnešného dňa hostí svetový pohár vo vodnom slalome. Do areálu v Troji dorazia najlepší kanoisti a kajakári sveta, ktorí zabojujú o body do seriálu svetového pohára. Čakajú ťa tak teraz 3 dni špičkového športu na jednej z najznámejších slalomárskych tratí v Európe. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a be in s rádiom Spin.
1: Za 3 minutky 11 posloucháš komunikátor s Viki? Ja.

0: Pekný piatok, aj show Speed má ďalší virálny zásah. Populárny streamer a influencer predstavil futbalovú hymnu Baila, ktorá sa po vydaní okamžite začala šíriť sociálnymi sieťami a zbiera milióny prehratí. Fanúšikovia ju prirovnávajú k veľkým futbalovým hitom minulosti a na internete už pribúdajú aj žarty, že Shakira dostala nečakanú konkurenciu. Legenda hip-hopu KRS One sa vracia do Prahy. Už túto nedelu 7. výstupy v Lucerna Music Bare v rámci turné My Philosophy Tour 2026. Jeden z najvýraznejších hlasov zlatej éry hip-hopu tak pripomenie, prečo jeho meno patrí medzi najväčšie legendy žánru. České volejbalistky sa postarali o veľké prekvapenie. V Lige národov zdolali favorizované Spojené štáty a po zápase priznávali, že taký výsledok nečakali ani oni sami. Hoci výhra vyvolala obrovské nadšenie, hráčky zatiaľ zostávajú pri zemi. Turnaj je len na začiatku a český tým vie, že na ďalšie úspechy bude musieť nadviazať aj v následujúcich zápasoch. Ja ti prajem ešte krásny deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: A máme poledne, posloucháš komunikátor Sviky na rádiu Spin.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: čo zdravím.
1: Zdravím tých našich a všetkých, čo idú to s nami. Chalani, babi, aj mami, aj starí, aj mladí, aj ty, aj on, ona, my vy z poslednej rady. Som rád, že môžeme byť s vami a že vieme sa stále zabaviť, lebo tento sa nebaví, nech.